0: Weti, weti ana.
1: Wicked.
0: Waiata te kaumārua.
1: Song 12.
0: Māku rāpea, māku rāpea.
1: Māku rāpea, māku rāpea.
0: Ko te oro, ko te I.
1: The key is E.
0: Waiata mai rā.
1: Sing along then.

Kia ora, Kuki Airani, te nā mai tō tātou reo I mene. Kia kame tike te tūno tia tikanga kua, a rawi a kō tātou ki runga I te marewa I te atianga ne. Kia kame tike te tūno tia tikanga mane tāna I orongamo I ki tātou kā atua toa. E tau taeke, te matara nei tōku ngākau no te mea, ua nāra tō mwena tātou I te tātou anuanu. E te tuatau te tomoni tatou ki rutu te tuatau maana e kare roa tuana kakarang tatou ai te vera te raua ako koromaki o te mea maata ki ako mete ki tatou te tuano te ia tikanga tāna I oromai ki arawi tatou ki runga I te marewa I te ia aiei nei makare I te ia atianga nei te orai kone I rutu I te ngai o te ratio e karangatawa te ane ki tirimu meneti pāti te oranima I te ora aiei te itangata e karongorongu mani to tatou ratio kareu ki te chi ea koe te ngai e karongorongu mani koe mei te nuchirin nei mei te kukareni mei te marike mei te ea ngai koe nora te inaoro te ka kite atu ki koutou katotoa naruto I tōku ngākau ki ora ana koutou katotoa ki aka meteke mai tētua I koutou katotoa ki orong mai tētua kite te pakari ki koutou katotoa ki tātou katotoa e itiki ni tātou katotoa ki te ngai no runga I te tūtua nā tētua te ka ere mai ki runga I tō tātou marepa makari ki runga I te ratio te karanga iyo ki te ingo te ratio e ere ki mua ere ki mua ere o ratne iau I runga I te ratio Hawke's Bay Kia karanga I Hawke's Bay, I runga I te numere tai kare a topata I tu whāma, taingoru mā a, torunguru mā tai a mā, me kare rei teo taike. Korpini te ieni iau katoto, topata, ratiohawkesbay.org.nz rawa. Kia ka mete ke te tua, kua oro mai te tātou e, te ona ratio, I te tai tikanga ki ere mai tātou, ki runga I te marapa ki a tūtua tātou, I te tai tūtua mana, no roto mai I te tūtua nā te tua. I mua ke tātou kā neka mā mau atu I ki mua, kai nangaro te tātou mai te tai ngā irama no tātou, e kai nangaro I tātou kātoto e teo tāke korongorongo mai nei, ki a mūkoto tākoto pipiria me kare au pipiria mua I akoe, te raua, tata koe te tai pene pipiria nei, e oti apai koe, makare akātiko koe te tai tuatau, ki te tautikai koe, e aata te tūtua da tētua, e api mai nei, makare e tūtua mai nei ki tātou kātotoa. Tewe, mana wako maruru I teia, akarongo tātou, kirunga te mitua, kirunga te reo te mitua ki tāna te maiti, te nakoa nei te tūtua I rutu I te maseri, I te pene toru, akamata tātou I te tau nā te irawa tai. Te karanga nei te tangianga o te irewa, e taku ta maiti, au raka e aka ngaro poina I taku nei ture. E kia ako no mari e to'o ngākau I taku nei au wakauenga. E au rā roa oki, e te au matai kiora, e te au, tā te rira e kāpiti katoa mai ki a koera. Auraka rama te aroa, e te tuatua mou, e takake I a koera. E riperi te kai, kirunga I tō ngākau. E tātā oki I te rea, kirunga I te papa o tō ngākau. E kite aroa ia mai koe I reira, e te manako metaki maata ia. Ki mua I te aroaro o te atua, e te tangata katoa nei. I rawa rima, e irinaki ke Yehova, moto ngākau katoara, au raka rā e irinaki ki tō o uarai kite. Au raka e akangaru poena I aia, I tō o katoara au aerenga. E nana e akaki te kia koe I tōura au arata. Au raka koe kia pakari I tō o uarai manako. Ko Yehowara tā au e mataku. Ka akaruke e I te kino. Kia rāna te utaeke, aka pō te tai tuatau I te tatau te ia manako, tā te ia mitua me kārera. Tā te tutu a tetu e tutu mene kia

ki aku i te ia ora nei e tutua ni tātou ki runga i te rātio. Irina ki au, me ākarakara tātou ki runga i te tumu manako ua, te ngā irawa te orangai me ki tātou irote te puka masari, ka riro te rirei tea, i te pai mai te tai au manako e a kārāra i aku e, e a kārāra i aku. No te mea te kāpiki ni tētua, te tūtou mai ni tētua, ki aku e, e ki aku, e takuta maiti. Nā rāti o te heke, kāre ai e te tūtu o ne ki tāna tō muiti. Te tūtu o ne e kia tātou kātoto kia koutou e māmāma, e kia mātou papāma. Nō rei rei te ia tianga nei, tāmu i te rairawa, tātou koutou, te au tātou te kaere i ki mua. Mwākera tātou ka nekato i kiro te tō tātou manako i te ia ai e nei, kai nga roo kia karongu mai koto te reo ime, e reo ime te i kua mata ua tātou i te karongu, te au tātou kato toa akatangi atu ino i te rātio. Kai nga roo te pamai te kia kakita ki tātou ki tātou i mwake o kakatangi atu i te ime, ko tō tātou tumu mwana ko mata, ka reo e aere tukiru te puka tānera me te mata ua tātou i te au tātou te i ari mai. Kai nga roo nao te pamai te tai mwana ko kiru to i tātou e akarara i tātou, e tumu te tai e teo taiake i nga roo te pamai te mwana ko ki tātou kato toa i te rāne. Ako ni eke kakakite tu e ate tumu. O te ia mana ko kakarakara tātou, no te mea ko te tai tuatua te ia tuatua putuputu ia nei. Ka oki mai a Yesu ki te ia nei ia, ka oki mai ki a Yesu. Ia, e te ria, te wini i rai ki te tangata, me ka pūrai te tangata, me ka āriu mai te toti ia nei ia, ka tuatua ki te tuatua a Yesu, mekare ki a Yesu. E oti, ka ui katoa rai ki te tangata iru kia, me te ate o Yesu oki anga mai. O te re teo mana ko tāko e nga roi te pamei ki tātou kātoto e teo taiki te ia, te ia ie nei, i runga i te tuatua nā te tua. E o tiri ra, pēnei, tāko e nga roi pamei te tai ngā i rawa, i roto mai te tai i tuatua, i roto mai te tai i uwianga, e ia kāri eri mai ki tātou kātoto i te atianga, no te mea teo taiki, o te ia mana ko tāko e pamei ni ki tātou kātoto. Karanga tātou e, ko te tumu te ia, ne, ko te tumu te ia, to Yesu, oki anga mai. Ka oki mai e Yesu, no tea, i te tiki i te awarongo katoto, me kārera i te ka ou, i te ia ni au. Nara, ka akarama mau tātou tere, ki roto i te tutua nā te atua ako ni ake. Mwakera kare te tātou ki mua, kaina oro te katangi o te te eme, te rau ke te eme ni no tātou, eme ni te eno te tai e kāre sea tātou, kua ki te wakotou, akarama mai, kia ma taura tātou katotoa, i te ia atianga ni.

tenari te utai kere te manako manero te tenari o imene ta tātou e horongorongo nei, te aroa o te atua ka waira e te rira e tuata uatu. No rere te ia tianga nei e tau i tātou i te komenta ki te atua, no tāna i rava e ia no tātou katotoa me te tuatou mai anu mui tātou makara i mua ke kānu mui tātou i tēne iau, e taimai ki te ia tuatou e te tangata e horongorongo mai nei, i tā tātou rātio te karanga ia eri ki mua. Pura tātou ki te atua, to mātou tua ko iho hovai ni ngwetarangi teitei. Kia rāna rawa koe i te atianga nei e tō mātua tua. Te rauka nei, i aku i te kamita ki aku e koko i te tiaki i a mātua tōna i te tangata kukāreni. Me te tuatau mai i kapiki mai koe i mātua ki te ia nei au katoa e taimai ki te atianga nei. Te nā te taipa i a mātua ku aka ngāroi. Te nā te taipa i a mātua te eko kone. Te nā te taipa i a mātua te makimaki nei. Nā rai tō mātua tua. Tia te patianga kia koe, i te ia atianga nei. Kia tika i a koe, kia tauturu mo koe i a mātou te au apinga e ngere nei mātou. Te oranga metaki, e peraka toi te pakari no runga i te tūtua nāo. No te mea, kāre atu e matāra ke e tō mātou tua, e raukai i a mātou te pakari, me kāre re te kite i tāo na tūtua marira, nārto i a koe uarai. Me tā Jesu i tūtua mai ki a mātou katotoa, o au te matara, te ora, no reira, te kite e te ora e te utaiki, te au mea katoto, te harangane i Jesu, ere mai koto katoto ki aku, te arongo katoto te teima te painga, no reira te ora e te atua mana, te iki, te aroa e te takinga meitaki, te koko e te ikite mai, kare ue kite nei e koe te teima ni tarato wa painga, ko au kakite o te toko tuatau me teima tako wa painga e tomato tua. Kua kite rākau e tō mātua tua e, kua iri naki au kiroto i ako e, e kua kite anau tāau tauturi i ako. Nō reira te atianga te pure te patineo, nō tō iti tangata kuki aira ni kātotoa. E akarongorongo mai nei, i te ia rā, pēne a te tai atua wai ei kākatangi ako i te program, te pure te patineo ki ako e, ki a orongo koi ki a rātu i te pakari, nō runga i te tutua te kātutua ia, i te ia iei nei e tō mātua tua. Nō rea, ariki mai tā mātou pure. Orang mai tu pakari ki mātou. E roto i e Jesu misia kua pure ku pati mātou te a mea rawarai. Amene. Tō tātou mana koe te utaike te ia tianga nei me tākurai tūtou. Ka tūtou tātou, me te paupau ngā tātou te tā e māta te au i mana koe kaina ngaroi ki a akakitana i ki tātou te ia iei nei. Tō ko te tumu e paimei te mana koe ki tātou kātoto te utaike. O tātou kātotoa te akarakarāna tātou te au matapuka makare te au nūji te topa ki muri te tai ngā kāna tātou e me te tai ngā marama pāi tētai me kāre pāi pō te rua marama kua harongo na tātou te tai te maiti kua tūtua nai e tōna oranga ki runga te e te nūji kua kite tātou kātotoa te au taek kua tūtua e e tōna aerenga kirisitiano. E kua kakite mai e ki tātou tāna akona e te rā e ariana i e ki te pure. Karakara, kia oki aia, kia te tautika aia e te pipino, tume kua akamata tia te mai ki rito i te tuatua te akitane mai, i muatanga, kua akamata e te tia tōna marakuan ka kaitamaki aia, ki te iti tangata e akona nei, e mkarera e ariana i ki te pure, i te rā manakai, kari te rā tanite. Akaronga te utaeke. Kapetu kiritu i tō tātou reo, tī e manako ia ka akarari i tātou katoto. Te e tātī e tā maiti manako aia, ka aere aia ka tautika aia i te tūtua nā te tua kia kitati.

kai ai e e a ta te pipiria e tutu nei no rua i te ngara akamuri tana ra era nei ki te pure e tani te e akono e maru ro i te mai toi ma bu te pe to to ko ma bu ari ka langa nei me tara i rungo ru mata i pati mai tonu ru mama tai jo te mai ki ta taura te mai ki te tutu na te tua ko akamata tonu po ko te I te taka viri viri. No te mea kua aere pure wan aia I te au tani te katoa toa te otaike. Maru iru ia. Iri na ki aia ki te tua. Are ke ia I gara te o tono manako. Kainaro aia I te tā mana mana tā. I te ia warangoe aere nei I tutua nei nurunga I te tāpati o te rā mana kai. Karakara ki a te tau aia I te tutua nā te tua. Te pipiria. Kua kite mata tikai aia e te tūke o roto I te rā akamurianga o te rā tanite, te rā tai o te opetoma, e te rā manakai ko iau ki te rā itu o te opetoma. Akarongo mei koutou e te utaike ka e tuto mei e tuto atini ki koutou katoto. Akarongo mei teke mei. Kia aere mai te manako kirito iai o mana mana tā aia. Nō te mea, I roto iai uwarai e irina ki atua tikai tōna. Ke ketera ai te tūtū tika nā te atua, nāna tika ai te tau. Ko akamata tōna mana koiria I tea, I te mana mana tā. Wa akamata te ia, tōna wairu I te tāmana mana tā ia. E ko aka pou ai e tōna tuatau, I te oki warai ki rute I te pipiria, I te akarae e ata te pipiria. I te kimi wātu te tai irawa, te kā riro eia, e karanga tātou rea. E tōanga nāna ki te iaoranga e tūtua nei nurunga I te tāpati I te rā manakai. Kārera, te rā itu o te opetomo. Kāre o tai irawa, I roto I te pipiria I kite nei mai e ia e, o te tumu te kai te ia. Kāre. Nā kia ākara mitika e ieria, kua oki e ieria, kua tatarara, kua pura e ia ki te tua, ki aka marirui mai ia ia. Kia tū e ia ki runga e ia, e rangatira nona makara e vai au nona I te paianga te ia karere no te tuatua tika no runga te tāpati ki vao. Kua hamata, e teo taeke, kua karakarātua nā te tai tuanga, kua kariri au mai kiako, ia ia e karangata tu e, kua pati au ki aia ki are aia ki runga te tai TV. E kua ere mai te tai papa, I runga te TV, kua rawe te tai e uiwi ngō ki ki aia. Ia tāne ki te aia. Kainangaro te ki te ki tātou kātoto e teo taeke. I tōku ki te ngati e tamai te tūtua nei. Kā re roa ai e I karangana e norunga te tāpaji e mea e mea. Pau ai e tā tōna manako tika I tūtua ai e makarera I kita ai e nō roto mai te tūtua nā te tua. Runga te e te tīwi e teo tae. Eo te ke re re mūre ke te rea ku akama te te tamai te tū ki runga ki roto te e ni au kātoto, wikite koto kātoto. I te tū ki runga I te ako e I te aka kite ki te e Tau te ia nio, e a te rā tāpati tikai o te atua. Me e tanite, me e manakai. Me e rātai no te opetomo, me e rāitu no te opetomo. Kia tū te te maiti ki runga ki akakete te tūtua tikai te utai ko ki te koto katoa. Nē, kai nā rua te pamere te manako, e a kapoto to tātu manako. Kua kite tātou kātoto e teo taeke. Tia ni iau, māngurui teo tangata te korupini tia ni iau, kua kite rātou e āti tupu ki tia tamaiti. Pū ia tia tamaiti, tāmati I aia, e āti tumi tāmati I ai aia. Tia te uenga, nā ai aia I pupui. Kai nā ora te pamei teik mana kua maramu ki tātou kātotoa. Kua ka kite ke mana e Jesu ki tātou kātoto, I rutu tāna tūtua e. Kā tāmana mana tā I gotou, kā tāmati I gotou. No tōku ora I ngō. Me karira, no te tika no rotuma I te tūtua nā te tua. Te ere te tungure te utaikiria. I nangaro I te paimai te manako ke tātou kātoto I te iai. Pēni e pupungi te tuatau ka akatangi ako I te program, te utaku pachan ki koto kātoto I te itanga te kukaren. E aka pou koto I tō koto tuatau ki roto e te tuatua nā te tua ke kita tika e tātou e a te tupune I roto te inia. I te iau tuatau I tō pākere I te utaike.
ko tutu tatou ko tutu mai na runga te tai ngā pene pene tai

Kari rau koe te aronga ki te pakari o Papuronia i te akakite i te tutua pakari te mormoe a tere e te aitena. Tukuna i e rira kia, ki aere te uaronga kia tā i te ngutuare o te ia uaronga ki te pakari ne e perakato i rātou katoa. Karakara e te au taeke. Akarongo meta ki tātou katoa, o te ia rima katou o te ariki. Koe tāna tangata mōi ere aia ere e te arawei. E a aia kare aia ere arawei e tāne rei mua kei te toato te patio mea tarunga ki te pakari ki ere mai ki mua te arora te ariki. Aere aia ki kō i te tāne ra, i te akakita ki tāne ra, e te ere mai ne e ka tā aia i te uaronga ki te pakari pōuro oi o Papuronia. Tāne rātu e tōna ngā taiake e tōru. Uwiri a tāne rei e ati tumu ki rira. Ki te koto wea. O te mana o pakari tia tāko ino te pame ki tātou katoto. Te eta mai te tei pupui e ua ia ke tei rāke ne. Kare tangata i nangaro ki akarongo rātu i te tika. Tā te eta mai te eko ne eka ki tene ki tōte ne hao. E a te rā tāpa te tika e tau e tātou ki aka muri tātou tō tātou tō e nungai tarangi te tei. O te tumu tarā. Nā te ia tāne ra i rira. E ata tāne ra i rawe? E ata te tāwine te atua i rawe te au taeke. E ata ane tūtua i te rima katoa te ariki. Te ia tāne ra. O te mea umere te ia, e ha te rima katoa o te ariki, i a karongo i te tūtua tāne ra. E ati tumu, kakaranga au ki ue, a kāroa rai ki aia, i te iau tangata ki te pakari pōro, pāpōro ni ka tai e tirira e perakato tarātu o wāine teo tamari kato tō. Te i tāte tāwino tētua i tūtua ki a rātou ki aia. Auraka, e a pai aia ki eri ki mua i, hare tāni rei kape kape ana, tūa tāni rei ki rungo, ere tāni rei ki mua i te arora te ariki. E ati tumu, ina ngaro tāne rei i te pāruru te waranga ki te pakari pōro o Papuronia e tō rātou mutua re tangata katoa. Ko te aka koronga te ia te ia rātio i te ia iei e te i tangata e karongorongo mai nei. Ka riri, e riri. Kai nga rau te kite ki koto katoa mea tāne rei tūkirunga. Ariki mua te roro te ariki, te kakite ki te ariki, te pati ki te ariki. E oro mai te tai tikaanga ki aia. Ka oki mai e ka kikita e ki te adiki te tāna moe moe a e pera katoa te aitenga o tāna moe moe a. Akara koto irira, kāre te tangata ki te pakari o te rima katoa o te adiki ari tai te orang ki te pakari kua aka no o ua rātou. Po tia ki rātou rei a ia tānira. Te aere moe neo ki moe koto katoa te o taike karongorong mani te rātio te ia tianganei. E waa kōpere pere no tētu e rungo tāna rātio i te āchianga nei. I te paima i te umanako aka mataki te ke tātou kātotoa, au raka tātou kia ware ua tātou i tāte tai au orume tua e tūtou mani ke tau. Hareo te kāpani ia rātou. E ti kānga rātou tātou i te kakite kia rātou i te tika tātetu e nangaro i tātou kātotoa kia rawe. Tāwini tau o tētua, tāniera, tūkirunga, ariki mua te aroro te ariki. Pati ki te ariki te tai tikaanga, oki ki te kaanga, kapi ki tāne re tōna au taieke, tōtoru. Ere mai rātu ki te ngāi hotai, pūre ki te atua. E tiri rai ei, kua horongu mai te atua ki aiki a tāne ra, te marma, norungu mai te muemoe a te ariki, e perakatoa te aiteanga o te muemoe a te ariki. E ato koto manakuri a te utai ki irira. Tia te ki te pakari o te iaron katoto i te ni iau. Apea tātou i tēnei au. Tī e tātou i tē tuatou e tītanga te kukaere ni e karongorongo mai ni te rātio i tē ai. Aka kite ki tō koto o mitua, aka kite ki tō koto o mitua. Me he kaino ora tātou kātoto e ki ora tātou. Me oki mai a Iesu. Nā, te karangani i Iesu e te oki mai ni oki tēnei au. Kaino ora wita ki tātou ki tātou kātoto rea te utaia ki rea. Ki a oki rea tāne re ki mua te aroro te ariki. A tāne re tūtou ki te ariki. Te tatania wakari mai te tu rungai tarangi ditei de pakari no rungai tana moi moi a e karakato.

ai tēnā. Hare tāne re pai tōnu o rai pakari. Tēnā tā tātou i tātou mai tātou mai rutu mai te pūka māsiri na kone kato tātou tātou wanga te o taere. Auruka tātou ki a pai o tātou o rai kite. Tātou o rai manaho. Kāre. No te atua te manaho tātou i a pai. Ko akakite tāne re re te atua o te rangi ko ono mai te pakari ki aia e norunga te maumua te re e te re ko akakite re a tāne re re re e hata te re ki kite aia i rutu i te ia rotu i tāna mō mua te ngaro poina. Tēnā arī wiki tātou kātou tō i rira, me kare kōtou kite, tēnā tiru tī tūtou anā te atua, tāni ara, pene rua. Ia ka kite mai ki tātou e a te mō mua ea, e a te aiteanga o tia mō mua ea nā te arī ki kite, i mō mua ea i rira. Ko rira te rea te pai mai te matāro ki ai, ki te arī ki, e ko rira katoa te rea te pai mai te tai o manaka, no te mea, hare i tupu viviki te i tūtua ia. Ko mana ko rira, te ariki rira, a nepu ka ni sae, ka pātu ai e te tai tiki nōna tikai. Hare roko ia e te kokoro maki. No te me e atianga to te au mea rawara e te au taere. Me akara tātu i rira tiri tuatu, tiri tuatau. Ubi koi ki gotu kātou tō. No te me, ko te ka tiri te renga te o tia nio. Ko te upoko ko pāporo nio. Harumai ko mātai peresia. Harumai ko ereni. Harumai ko Roma. Yo tire raro ria, te ngā tapua vai vai. O Roma, e te auri, koi o Roma e te karai au kia. Koi te koi o Roma, makare koi te auri, koi te karai. Yo tire kitatura rato ire te taia, poki te tipu e mai mitrangi mai karirima ki tani atuana. E topa mai toa tokara ire teo taike kirunga, kirunga te ngā manga manga, makare kirunga te ngā tapua vai vai, o tia tiki ria, pua uriki riki atura tia tiki e teo taike. Tia tāku yungi koto kato toa. Me kare koe rongo na iako tūtou tia tūtou tia tūtou ki mō, i tō pākeri ki mōri. Tia te uiang ki a tātou kātou tō, i rata tia mō mō ea nā tiriki. Ki ea ngai tātou i tia rā, e o tūtou tia. Waka kite ke mai na tia tua ki a tātou kātou tō i mō tanga, ea te kātou. Kwa ngaro Papuronia, kwa ngaro Mātai Peresia, kwa ngaro Ereni. Tia wai ni rā tiri au pāsiri, kā rātou e rata ki kua na tia ni au. Ia tā rātou revenei. Kaita maki atu, kaita maki mai, kaita maki atu, kaita maki mai. Hare kia rātu i tisikau tia ni iau tia tinga. Ki roto tātou i te tai basi reia, koi au te auri e te karakaraia. Te rapu nei te auri iaia, ki a autu aia i rungaka i te karaia. Angai ama iau ki tion te karaia. Ki tia ni iau. Me mate tai e tātou e tātou te arau tate urumetu e raven. E one koe, kaukirai koe e one. Hari te tūtō tārawa kei nāko. Koe rā te one, e koe te auri. I rutu te arengo te ubāsiri e katana tono i mani i rutu i tia tatou tātātou i tūtō ni tātou ria. E tīre te kananga ria ni a Jesu ria. O tawa toka ala te utaiga tā lātou i kite. Tā te ariki kite a, kua ka kite a nebukane sa, ko te ia toka e oki mai nei. E koe te aitanga i rina, o Jesu te rā, e oki mai nei ki te ia nei au. Hare roa tōne te utai ko tutuki te toka, ki runga te tapuai, o te ia tiki te mue mue a iana. E a ka riro mai e kai te mure te ke tātou kātou rua, e kairo te re ke tātou kātou rua te utai ke te te ura openga tikai tātou. Ko te te mua mau koe. Me e te baranga kaika wai rua ni rai koe. Me e te baranga wane koe te ere tu te uri ni koe te iau wene ke, te tai au tāne ke. Hare mua mata ko te pamei te mana kātou tō ke tātou kātou tō. Me kāere warai tātou ki te tāpa ki tātātou e horonga nei. Sai a tā sani te. Te tangata kukāren. Te tūtō nei ki koto kātoto. A horonga me koto tia rō imen. I mā kai kaka motu tu e tō tātou programu.